a le ma ba lo bayi ohun ma mo bi kan te ba ni wo bi pe e ti nawo e je ajo debe baba yi koko wo pe ah igbo lo tun fe dabi gbogbo bi to hun ti lo